Sit down.

Sí, sí, sí.

Homo sapiens. Homo sapiens.

displays her only

Good night. Good night.

Thank you.

The economy is propelled by electricity.

Jesus.

0: believe in deep.
1: I believe in deep ordered chaos.

I'm like to my team.

Never let the house speak to the floor, some of the

First she turned white, and then she turned bright red.

I'm not going to do that.

Law is not pro-justice.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

0: med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på ett yttrande av en man som satte en planta i jorden. Han sa så här: om du känner att du inte orkar att vara den som planterar, så kan du få vara plantan istället. Antagligen tänkte man på de plantor som Gud planterar enligt sin vilja. Om andra plantor säger nämligen Jesus: var planta som min himmelske fader icke har planterat ska ryckas upp med rötterna. Matteus evangelium kapitel 15 och vers 13 enligt den äldre bibelöversättningen från 1917. I det här fallet talade Jesus om fariserna och deras plantor i betydelsen av de äldstes stadgar och påbud som man inte skulle bry sig om, eftersom deras system var en förvrängning av Guds lag och därför måste tas bort med rötterna. Fariserna vilseledde nämligen människorna genom att avleda deras uppmärksamhet från det som verkligen var väsentligt och istället betona oväsentliga saker, som om man tvättade händerna eller inte innan man skulle äta och liknande. Markus evangelium kapitel 7 verserna 1-4 och vers 9-13 enligt 1917 års översättning. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag tackar dig för din nåd och barmhärtighet som jag får leva i. Jag ber idag om vägledning i bibelordet och hjälp med att på rätt sätt förmedla budskapet om förlåtelse för all synd och om möjligheten till frälsning genom tron på Jesus Kristus. Herre Jesus, jag ber också om att du låter någon lyssnare få upp ögonen för din helande kraft och ditt underbara budskap om möjligheten till befrielse från allt som är nedbrytande och deprimerande. Låt honom eller henne få uppleva den helige Andes helande kraft och välsignelse. Amen. Jesus sa: ve er, ni skriftlärda och fariseer, ni skrymtare, som ger tionde av mynta och dill och kummin, men underlåter det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra, men inte underlåta det andra. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, för att sedan också dess utsida må bli ren. Matteus evangelium kapitel 23 och verserna 23 och 26 enligt den äldre bibelöversättningen. Om plantan inte är Guds, så rycks den alltså upp, men inte av oss, dig eller mig. Aposteln Paulus, han skriver sitt brev till romarna så här: hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, så ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Romarbrevet kapitel 12, verserna 19-21, enligt den svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det gäller för både dig och mig att vaka mycket noga över oss själva, så att vi inte är sådana planter som måste ryckas bort, eller ogräs som drabbas av Guds dom, utan istället får vara grenar i vinträdet som lyfts upp och rengörs av Gud för att de ska bära mer frukt. Johannes evangelium kapitel 15 och de två första verserna enligt 1917 års översättning. Genom att vi bär god frukt så blir Gud förhärligad, vilket också var det högsta målet för Jesus. Vad är det då för frukt som Jesus talar om här? Jo, troligen talar han om sådana kristna karaktärsegenskaper som ljusets frukt, det vill säga allt vad godhet, rättfärdighet och sanning är, enligt Efesierbrevet kapitel 5 och vers 9. Och rättfärdighetens frukt som kommer genom Jesus Kristus, enligt Filipperbrevet kapitel 1 och vers 11. Och andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet. Enligt Galaterbrevet kapitel 5, verserna 22 och 23. Allt enligt Svenska folkbibeln. När jag uppriktigt ser på mitt eget liv så blir jag inte imponerad. Själv anser jag att det är många torra grenar utan frukt, så det behövs verkligen en utrensning och genomlysning av Guds ande. Måtte du och jag inte vara lika dem om vilka Jesus säger: så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska. Matteus evangelium kapitel 23 och vers 28 enligt Svenska folkbibeln. Vi ber. Herre, du ensam är ren, rättfärdig och helig. I din närhet försvinner vår egen rättfärdighet och annat som vi vill skydda inom oss själva, som en dimma för solen. Jag ber att du ville låta den helige ande med all kraft och kärlek genomlysa hela vårt inre, så att allt som inte behagar dig rycks upp, bryts bort och kastas i elden, och så att det som blir kvar kan bli till någon nytta och välsignelse för våra medmänniskor. Tack för att du hör vår enkla bön och besvarar den. Amen. Om inte Guds ande får ta itu med dig och mig på djupet av vårt innersta, så blir det ingen frukt eller resultat av vårt livs ansträngningar. Om vi vill arbeta med Herren på hans åkerfält med andligt arbete, så måste avståndet till allt vad hyckleri, skrymteri och mörker vara lika långt ifrån oss som öster är från väster. Vi måste vara renhjärtade så långt det beror på oss själva, rättfärdiga genom en total gemenskap med Jesus Kristus, och heliga genom den heliga andes kraft och eld. Det är enda sättet att kunna stå emot den tilltagande ondskans alla attacker mot oss. De ökar hela tiden mot ett maximum ju närmare vi kommer Jesu andra tillkommelse. För att kunna svinga andens svärd, Guds ord, i den här tiden, måste vi vara smorda med den heliga ande, beklädda med Guds kraft och ha hela Guds vapenrustning på oss. Till de heliga och troende på Jesus Kristus i Efesus skriver Paulus så här i Efesierbrevets sjätte kapitel: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10 till och med 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att djävulens angrepp verkligen är lömska, det har jag egen erfarenhet av. Det värsta är att de flesta av oss tror att vi i oss själva är tillräckligt vakna och vaksamma över de här lömska attackerna. Men det är vi inte, på långa vägar. Angreppen sker nämligen mot våra sinnen och tankar på de mest försåtliga och halvsanna sätt, som vi ofta inte ens märker förrän det kanske är för sent att reagera. Djävulen försöker nämligen alltid att få oss på fall och lämna vår tro. Han börjar ofta med negativa tankar genom att visa oss på våra brister och antyda Guds svårigheter eller omöjlighet med att få oss på rätt köl efter något felsteg vi gjort. Han frestar oss också till att ge upp genom att påminna oss om besvikelser i det förgångna, och fortsätter ofta med att försöka få oss att synda, tvivla, frukta eller bli missmodiga över vår egen otillräcklighet och oförmåga att leva så rent och heligt som vi kanske själva tycker att vi borde göra. Och så vidare. Djävulens förråd av anklagelser mot oss verkar ibland näst intill outtömligt. Hur ska vi kunna skydda oss då? Ja, i oss själva är vi helt slagna till slant. Vi är nämligen utsatta för en ond intelligens som är så vida överlägsen vår egen, så det kan vi inte varken fatta eller förstå. Men det finns en lösning på det här också. Pris ske Gud, som ständigt för oss fram i segertåg. Aposteln Paulus tröstar oss med följande ord: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Filipperbrevet kapitel 4, verserna 6 till och med 8, enligt Svenska folkbibeln. Om du som lyssnar nu ska kunna hålla stånd mot det onda, så finns det absolut ingen annan möjlighet för dig än att göra precis som det står, för att dina tankar ska få skydd i Kristus Jesus. Våra fiender är ju inte av kött och blod som vi kan se och skydda oss mot på vanligt fysiskt sätt. Utan de är ondskans personifierade, andliga och för oss osynliga varelser som hela tiden strider mot oss för att få oss förvirrade och ur balans. Men vi ska inte bli nedslagna eller missmodiga, eftersom Jesus Kristus genom sin offerdöd på Golgata kors har vunnit en fullständig seger över alla onda makter. Att de ändå kan påverka oss trots att de är besegrade i den meningen att deras makt över de troende är tagen ifrån dem, beror på att Gud i sin absoluta rättfärdighet fortfarande tillåter dem att verka på och bedra de icke-troende. Men dagen kommer då deras tid är slut. Johannes får i sin uppenbarelse se vad som ska hända och skriver: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 10 enligt Svenska folkbibeln. Min vän som lyssnar nu, din personliga tro på Jesus Kristus, Guds son, avgör var du ska tillbringa din eviga tillvaro. Dagens minnesord är hämtat ifrån psalm 119 och vers 105, där det står så här i den Svenska folkbibeln: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

0: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
1: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Programmet håller på en timme och så ska jag spela glada, kända, omtyckta kristna sånger och musikstycken. Evangelium om Jesus är det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. Du är älskad av honom, för så älskade Gud dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors istället för oss, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son i världen för att döma oss, utan för att vi skulle bli frälst och fri och lycklig genom honom. Och kallelsen och avsikten är att du som lyssnar ska få del av dessa andliga välsignelser för din inre människa med märgstarka rätter och levande vatten. Dessutom säger psalmisten att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och att ha ljus i en mörk och dyster vildmark
2: som den här tiden kan liknas vid,
1: det är ovärderligt.
2: Och du som är med oss, du är hjärtligt och varmt välkommen vid det tillfälle då du har möjlighet.
1: Gud är god, sök honom av hela ditt hjärta och du kommer att finna honom och du blir lycklig och fri. För den son jag är fri blir verkligen fri.
2: Vi ska börja den här gången med att lyssna till
1: Guds glada spelmän
2: och sången Sänd en väckelse, börja med mig.

Det var som sagt Guds glada spelmän, och sänd en väckelse börja med mig. Den här gången ska vi läsa med varandra Herrens ord ifrån den 135:e salmen i Saltaren. Och Herrens ord lyder så här, vi läser i Jesu namn. Halleluja, lova Herrens namn, lova det ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Lova Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Se, Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Ty jag vet att Herren är stor, och att vår Herre är för mer än alla gudar. Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskya stiga upp från jordens ända, han som låter djungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum, han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap, han som sände tecken och under över dig, Egypten, över farao och alla hans tjänare, han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar, Sion, amorenas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar evinnerligen. Herre, din åminnelse från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig. Hedningarnas avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte, de har ögon och ser inte, de har öron och lyssnar inte till, och ingen ande är i deras mun. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Så lyder alltså Herrens ord i den 135:e salmen i Saltaren. Guds glada spelmän fortsätter med sången. I Herrens händer, där är jag trygg.

I Herrens händer, där är jag trygg. Och det var Guds glada spelmän. Nu lyssnar vi till Pelle Karlsson och han sjunger Jag håller hans hand.

0: Jag håller hans hand med Pelle Karlsson. Vi lyssnar den här gången till Henry Holmberg. Han talar nu.
1: Lagen är ju god. Ja, det säger faktiskt Guds ord. Men ändå säger Paulus att lagen kan bli en förbannelse för mig. Och då undrar du hur då? Jo, på det sättet att om jag ska bli rättfärdig genom att uppfylla allt som står i lagen, då säger ordet att jag måste uppfylla allt. Och där kommer svårigheten för oss människor. Paulus, han insåg det. Han tar upp det i Romarbrevet 7 speciellt. Och han talar om omöjligheten för mig som människa, liksom att bli rättfärdig. Han uttrycker det så här: det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det onda, det gör jag. Och han liksom säger, vem ska frälsa mig från den här syndens och dödens kropp? I människan finns någonting av ett uppror mot Gud, och i den fallna naturen så finns det detta. Jag kan inte, jag klarar inte att följa Guds bud. Nej, det är helt omöjligt. Kamelen kan inte gå genom nålsögat. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv. Jag ska lyfta fram ett bibelställe som Paulus säger i Romarbrevet 8. Säkert ganska välkänt för många bibelläsare. Så här heter det. Andra versen. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det var den Paulus hänvisar till när han säger, i mig själv är inget gott. Det onda jag inte vill göra, det gör jag. Det goda jag vill göra, gör jag inte. Så kommer tredje versen. Det som var omöjligt för lagen. Vi talar om möjligt och omöjligt här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. På vilket sätt då? Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Jag tycker om det här. Det gjorde Gud. Alltså det var omöjligt för oss människor. Vi kan inte frälsa oss själva. Och hur gärna vi än önskar och vill, så kan inte vi frälsa något av bönebarnen eller våra anhöriga. Vi kan be för dem. Tack gode Gud för det. Och Gud hör bön, och hans ande påverkar bönebarnen. Jag är helt säker på det. Men som princip kan inte vi

frälsa någon. Inte oss själva, eller som det står också i Bibeln. Vem kan ge lösen för sin broders själ? Det är en omöjlighet. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Då kommer vi in på detta att vi som människor, vi behöver komma till en insikt där vi förstår hur den vår ställning egentligen är. Vi behöver en frälsare, för vi kan inte frälsa oss själva. Och evangelium är ju då det glada budskapet som berättar för oss, och då läser vi gärna Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son den enfödde, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås men ha evigt liv. Det är, kunde man säga, klarspråk. Det är Guds väg att frälsa oss människor. Det är intressant att läsa historia. Ja, historia i allmänhet, men kanske ännu mera kyrkohistoria och i synnerhet väckelsehistoria. Därför att de otaliga vittnesbörden om hur människor finner vägen till Gud och upplever en livsförvandling. För observera nu, frälsning, det är inte att anta en religion. Frälsning är inte att göra fromma gärningar eller ändra sin vokabulär och så här. Utan frälsning, det är pånytt födelse där allt blir förvandlat i en människas liv. Om någon är i Kristus, står det i min bibel, så är han en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget och allt har blivit nytt. Väckelsehistoria berättar om sådana här dråpliga tillfällen när människor kommer till insikt om att man är en syndare. När jag för några månader sedan var uppe i Norrland, så hände det sig att en broder inledde ett möte. Och då hade han i historiska skrifter läst om när väckelsen gick fram just i den bygden där han kom ifrån i Norrland. Och det var så dråpligt så jag vill gärna berätta det vidare. Det fanns en lekmannapredikant den tiden. Vi är någonstans i trakten av Örnsköldsvik och inåt landet. Den här lekmannapredikanten, han var till välsignelse för människor. Han reste i byarna, han predikade. Och vid det här tillfället berättas det, så skulle han ner till staden nere vid kusten. I det här fallet då Örnsköldsvik. Och där ska han alltså ha möten och predika. Han vandrar fram med landsvägen. Det var hans sätt att ta sig fram i gammal tid. Han blir törstig på vandringen och det berättas att där viker han in till en stuga eller gård vid vägen. Knackar på och så kommer mor i huset ut, en kvinna. Och han säger, jag är så törstig, kan du ge mig lite grann att dricka? Men den här kvinnan, hon är mycket, mycket på dåligt humör. Hon känner igen den här lekmannapredikanten. Och hon har inte någonting över för honom. Så vresigt och arg så säger hon, nej du, här får du inget vatten, ge dig bara iväg härifrån. Och då rann sinnet över på den här predikanten, så han, utan att tänka sig för, så säger han till kvinnan, då må du kvinna törsta i helvetet i evighet, eftersom inte du vill ge mig vatten. Och så går han därifrån. Och då händer ju det naturligtvis att en bit på vägen så blir han, ja, han får väldigt dåligt samvete. Hur kunde jag säga till kvinnan så alltså? Och han får en sån olustkänsla över sig så han avbryter sin vandring ner till staden och mötena och går hem tillbaks till sin by igen och känner sig synnerligen misslyckad. Men nu ska du höra vad som händer. Den här kvinnan, hon blev ordentligt tillstukad. Det var inte vackert sagt av predikanten. Men Guds ande tar tag i det. Så hon börjar tänka, vad sa han egentligen? Han talar om att i evigheten törsta. Och kvinnan kommer i djup syndanöd. Och den nöden, den är så stor. Så hon går till sina grannar som inte heller är levande kristna. Och så berättar hon om predikantens besök. Och så säger hon, hörni, vad ska jag göra? Tänk om det han sa var sant. Tänk om jag går förtappad och ska törsta i evighet i helvetet. Och kvinnan, hon har sån nöd så hon går till den ena grannen efter den andra. Vet du vad som händer? Överallt där hon går så verkar Guds ande. Så människor kommer i syndanöd. Och nu går vi till predikanten där uppe i sin by igen. Ja du, han slickar såren kunde man säga över sitt som han tror misslyckan. Men då får han oväntat ett brev ifrån kyrkoherden. Prästen på den platsen där den här kvinnan bor. Och den gode kyrkoherden, han skriver ungefär så här enligt berättelsen. Kan du komma och hjälpa mig?
Jag har så mycket folk i min by som plötsligt frågar om sin själs frälsning och evigheten. Jag vet mig ingen råd med dem, men jag tror att du har en liten en nyckel till det här. Vill du komma och hjälpa mig? Det var väl fint att kyrkoherden. Vår lekmannapredikant, han beslutar sig för jag får åka till byn dit, men samtidigt är han väldigt orolig. Han tänker på den där kvinnan och jag som handlar så illa. Men han går dit i alla fall. Och där har man samlat sig i berättelsen i en skola. Och det är mycket folk samlat. Och den första som möter honom på skolgården, det är just den kvinnan han hade talat till. Och hon hälsar honom hjärtligt välkommen. Och en väckelse bryter ut i den byn, så en stor skara människor tar emot Jesus och blir frälsta, inklusive den här kvinnan. Och när jag hörde det så tänkte jag, ja, Guds vägar, de är märkliga. Och Gud har många sätt att nå människor. Inte alltid så här dramatiskt naturligtvis, men det angelägna från Guds sida, och det borde vara angeläget för oss alla och en var, det är att ha den här frågan levande. Vad ska till för att jag ska bli frälst? För Gud är allting möjligt. Gud själv tog initiativet. Han sände sonen Jesus Kristus. Och den som tror på Herren Jesus, han blir frälst. Så ska jag säga några ord över den här, över de här mäktiga orden. För Gud är allting möjligt. Vi kan i livet ha många olika situationer. Och det som är en trygghet i tillvaron, det är att veta, jag är född på nytt. Gud är min far. Jag är hans barn. Han älskar mig. Och jag kan med förtroende komma inför Gud med allting. För Gud är allting möjligt. Det vill säga, när människor har tömt sina resurser, då är fortfarande Guds stora resurser till hans. Jag tänkte på en bibelberättelse som jag kanske får avsluta med. Vi har henne i flera evangelierna, men speciellt i 5:e kapitlet i Markus berättas om henne. Så här läser jag. Mycket folk följde efter och trängde sig in på Jesus. Då var det en kvinna som haft blödningar i 12 år. Hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Man kan med andra ord säga att hon har prövat allt, människohjälp, men hon är vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne. Då står det, hade hon fått höra talas om Jesus. Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel och tänkte, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort det. Hon visste vad som hade skett med henne, kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag tycker om den berättelsen. Den finns där i ett helt galleri av fantastiska berättelser i evangelierna om hur Jesus möter människor. Den här kvinnan, hon var som sagt vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne längre. Hon har tömt sin förmögenhet. Allt är slut. Men så fint det står, då fick hon höra talas om Jesus. Och budskapet om Jesus öppnar liksom en ny möjlighet för henne. Så hon söker sig dit där Jesus är. Berättelsen är enkel och helt underbar. När hon rör vid mästarens mantel så upplever hon kraften. Det som var omöjligt för människor var möjligt för Gud. Och kvinnan får till sist den underbara hälsningen. Gå i tro, din tro frälste dig. Min vän, nu vill jag bara säga det. Bibelns Jesus, han är precis densamma idag. Som har hjälpt människor. Så fortsätter han hjälpa människor. Jag skulle kunna ge dig många vittnesbörd om hur Gud löser och befriar människor. Vi har i en del program talat om hur Gud går fram i olika länder i vår värld. Vi hade crusade i hösten 2012 nere i flyktinglägren i Tanzania. Och jag glömmer aldrig den mannen Modest som vi gärna talar om och presenterar. En man så fruktansvärt bunden av djävulen, av onda andemakter. Men han blir fri i ett möte. Och jag glömmer aldrig det tillfället när han steg fram. Inför en 25 000 människor vittnar den mannen och säger, Jesus har gjort ett mirakel med mig. Han har frälst mig och nu är jag fri. Och några år senare, så sent som hösten 2012, så möter jag den mannen när jag igen besöker Katumba. En lugn,
fin man, frälst, en medlem i församlingen med gott vittnesbörd av pastorn. Nu hade han en fru, och man kan bara tacka Jesus för att han fortsätter göra under i människors liv. Tack för att du lyssnade på de här orden. Låt dem sjunka in i ditt hjärta. Be till den levande Gud. Han hör också din bön. För människor är många saker helt omöjligt. Glöm inte, för Gud är allting möjligt. Gud välsigne dig. Vi ska bjuda på en sång, Inga-Lill och jag. Är det sant, det finns en himmel? Och även om det ställs som en fråga, det är sant, det finns en himmel. Den unga mannen frågar, vad gott ska jag göra för att få evigt liv, för att nå himlen? Det som skulle göras, det gjorde Jesus på Golgata. Det får vi tro och det får vi ta emot. Gud välsigne dig.

Henry och Inga-Lill Holmberg. Det finns en himmel där Guds folk för evigt skall få bo, sjöng de, och det är sant. Och Jesus säger ju i Johannes det 14 kapitlet: era hjärtan var inte oroliga, tro på Gud. Tron också på mig, i min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och taga er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara.

sångarna från Minst du sången. Vi ska också läsa Herrens ord tillsammans från Paulus första brev till Korinterna. Det är 5:e kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni uppblåsta och har inte fast mer blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen ur den som har förövat en sådan ogärning. I Herrens Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Det är inte väl beställt med er berömmelse. Vet ni inte att litet surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, ty vi har också ett påskalamm som är slaktat, nämligen Kristus. Låt dem oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Jag skrev till er i mitt brev att ni inte skulle ha något umgänge med otuktiga människor. Detta är inte sagt i allmänhet om denna världens otuktiga människor, eller om giriga eller roffare eller avgudadyrkare. Annars måste ni ju rymma ur världen. Nej, då jag skrev till er menar jag att om någon som kallades broder var en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smedare eller en drinkare eller roffare, så skulle ni inte ha något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. Ty inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför. Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför ska Gud döma. Ni ska driva utifrån er den som är ond. Från det 6:e kapitlet läser vi också: hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta, inte inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi då inte kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har för något mål som gäller sådana ting, sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Är det till blyg säger jag detta? Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra, och det inför de otrogna? Överhuvud är redan det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Varför låter ni inte hellre andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada, och detta mot bröder. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Får inte vilse, varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smedare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit två er rena. Ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande.
Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Maten är för buken och buken för maten, men båda delarna skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Och Gud som har uppväckt Herren skall också genom sin kraft uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det. Vet ni då inte att den som håller sig till en sköka, han blir en kropp med henne? Det heter ju, de två ska vara ett kött. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Flyn otukten, all annan synd som en människa kan begå är utom kroppen. Men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna? Ni är ju köpta och betalningen är given. Så förhärliga då Gud i er kropp. Så lyder Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det femte och det sjätte kapitlet.

I Nya testamentet, i evangelierna, talar Jesus till människorna om att lyfta upp sina ögon och se på fälten hur de hava vitnat till skörd. Bli med i skördarbetet och bärga skörden in. Timmen är sen, verka medan dagen varar. Natten kommer.

0: Medan ännu finns tid. Det var Bosse och Anita. Och dessförinnan sjöng Conny Strömgård. Jag ser idag bland lyx och prylar. Vi ska ta del av en kort appell med Holger Nilsson.
1: Från vers 26 i Lukas 21. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då skall man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Välsignat budskap ifrån Jesus Kristus. Han talar om att det är en förlossning, alltså uppryckandet honom till mötes. Det går inte att blunda för denna bibliska sanning, för den är så tydlig. Det står att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. När han var här första gången så kom han i ringhet, svaghet och lät sig spikas upp på Golgata kors för vår skull. Kom ihåg att det var för din skull och min skull och hela mänskligheten. Men ack, den mänskligheten som vänder honom ryggen. Hur ska man då göra sig redo? Ja, det är frälsningens väg. En total omvändelse från det liv som man befinner sig i. Där man riktar sin blick till Jesus och lever med honom dag för dag. I gemenskap med honom, i bön, i bibelläsning. Och det står ju här om att människor ska alltså leva i skräck i väntan på det som ska komma över världen. Det är precis där vi exakt befinner oss i detta uttrycket. Jordens undergång och på domedagen som har gått ut i radio, i tv, i tidningar. Det är den väntan som man lever i, och det är den ångest och den skräcken som man befinner sig i. Nu behövs ett förlösande budskap, ett räddningsbudskap. Och Jesus säger att när detta börjar ske, då har er förlossning nalkats. Och det har börjat ske. Vi befinner oss in till Jesu återkomst. På himmelens skyar i stor makt och härlighet. Och där är vi nu. Du har lyssnat till budskapet. Och nu är bara frågan om det ska ha varit förgäves för dig att ha lyssnat till budskapet. Eller om det ska bli till räddning. Och det är där ditt avgörande kommer in. Och jag ber att du tar avgörandet nu direkt efter det här programmet. Då ska Gud få möta dig med sin frid och välsignelse. Och du ska ha ett mål och ett hopp som du bär på i ditt innersta. Och jag önskar dig Guds rika nåd och välsignelse till frälsning. Tag emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
0: Det var en appell med Holger Nilsson. Vi lyssnar nu till Lena Maria och hon sjunger Vilken dag det ska bli.

Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Rosenhuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök rosenhuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: Nu kommer en inspelning från mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Då vill jag hälsa er välkommen till mötesplats idag. Det var någon som sa, vad svårt det är att veta om man ska klä sig nu. Jag var och handlade det ni ska fika idag, igår, och gick till flera affärer. Det var hopplöst och hade på mig alldeles för mycket kläder. Så när jag kom hem så var det bara att duscha. Jag var alldeles varm. Tänk hur det kan bli. Men man får vara glad att man inte fryser i alla fall. Nu ska vi ha en mötesplats som har temat sång och hjärta. Med nåden i fokus. Det har ändrats lite grann i den från den första gången vi skrev den här rubriken. Och det hade att göra med att Samuel Hector skulle vara här och tillsammans med sin svärfar sjunga. Och han har längtat efter det, men han fick åka akut till Dar es Salaam. Så han är i Dar es Salaam idag. Och då måste vi ju lösa det. Så då tänkte jag, jag steppar in. Så, nej, vi ska inte sjunga tillsammans, jag lovar. Han ska få sjunga själv, men istället så kommer jag att läsa lite texter. Och jag tänker det här med nåd, att det är ett spännande ord. Och det kommer att handla om det idag. Ni kommer både få vara med när jag har fått ett sångblad, så ni kommer få vara med och sjunga. Ni kommer få höra lite olika bibelord och lite tankar och så fantastiska sånger. Så här läste jag en text. Det står så här. Nåd är ett ord som används på lite olika sätt beroende på sammanhang. Men i grunden betyder det oförtjänt godhet, barmhärtighet eller välvilja. Visst lät det bra, va? I kristen tro är nåd ett centralt begrepp. Det innebär att Gud älskar och förlåter människor, inte för att vi har förtjänat det, utan för att han älskar och som en fri gåva. Ett ofta citerat bibelord är, av nåden ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det betyder ju då att människan inte kan göra sig förtjänt av Guds kärlek eller frälsning genom goda gärningar. Utan Guds kärlek och frälsning, den ges av nåd, av oförtjänt godhet, av barmhärtighet, av välvilja, av kärlek. Nåd kan också betyda barmhärtighet eller förlåtelse. Till exempel när någon visar mildheten mot en person som har gjort fel. Eller benådning. När en statschef eller en regering efterskänker hela eller delar av ett straff. Kort sagt kan man säga att nåd är att få något gott. Eller bli behandlad med barmhärtighet. Trots att man inte har rätt till det eller har förtjänat det. Vi ber tillsammans. Jesus, jag ber att det här skulle få vara ett nådens rum idag. Där alla är välkomna. Där ingen behöver känna sig utanför. Där din godhet och din välvilja och din kärlek och din nåd rör sig. Herre, tack för att det inte handlar om vad vi kan och vad vi ska göra, utan det handlar om vem du är. Att du är nåd och barmhärtighet. Du vet vad vi har med oss idag i våra tankar, i våra liv, i våra böner. Vi lämnar dem till dig nu och så ber jag Jesus att vi ska kunna ta emot av budskapet idag genom sången och genom bibelorden. Och att det ska få betyda något för oss i våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Då ska vi få lyssna på två sånger som Göran ska sjunga. Hur gott det är att äga sann hjärtefrid. Och sen full förlossning. Varsågoda.

Wow, säger jag. Visst är det underbart? Hörrni, nu ska jag läsa en text om nåd. Jag bad om att det här skulle få vara ett nådens rum. Och jag tänker ibland behöver man påminna sig om att man kliver in i nåden. Bara för att komma på det här. Och nu vill jag läsa just det här om nådens rum. Nådens rum med tillåtelse att falla. Inga anklagelser som viner, bara herdens röst hörs kalla. Nådens rum där ingen dom blir verkställd. Skulden är betald, någon annan i vårt ställe fälld. Nådens rum där murarna har rasat. Fest och glädjeyra där dogmen förr förfasat. Nådens rum med befrielse för fången. Lagen är punkterad. Inget slut på frihetssången. Nådens rum där barnet lärt sig gå. När den som mist balansen får hjälp att resa sig och stå. Nådens rum där pekpinnen är bannlyst. De frigivnas församling där ingen kan bli utfryst. Nådens rum, ett andrum för den trötte. Inga krav och spända muskler sen vid den rätte guden mötte. Så ska vi få lyssna på en sång till, och det blir Det enda som bär.

Det enda jag har, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. När jag tänker på nåd så tänker jag på det som någonting så självklart. När man har växt upp i kyrkan och hört att om det hela tiden. Jag berättade för några av er att i somras så läste jag Moseböckerna. Och ni som har läst, ni vet ju att det är ju inte bara enkla passage, eller hur? Det är ganska bökiga ibland. Och så mitt i alltihopa det där i femte Mosebok så ställer sig Mose och så säger han att Gud, ni kommer få gå in i det här landet. Det har ju hänt en massa saker och de har gjort det de inte ska och allt vad som har varit. Och så säger han så här, Gud till folket, det är inte för att ni är rättfärdiga och vad ni har gjort som det här kommer hända. Utan det har att göra med att jag är trofast och nådig. Vet du, det där befriade mig så mycket. Vad är det Gud tänker när han ser oss? Ja, men han tänker nåd och trofasthet. Och han tänker att det här ska jag göra oavsett vad de gör. Jag tyckte det var skönt. Gud, han har någonting gott. Och jag tänker, när jag tänker på ordet nåd så är det så självklart. Men det är ju liksom inte så självklart i mänskligt tänkande. Jag tänker på när Jesus håller sitt avskedstal så säger han till lärjungarna att de ska få någon. Jag ger er inte det som världen ger. Och det handlar om min frid ger jag, säger han. Men han understryker att det jag ger, det är något annat än ert tänkande. Och jag tänker att det är precis så vad Gud vill ge oss. Det där som inte är så självklart. För nåd är ju inte självklart för oss människor emellan. Vi är ju ganska snabba, åtminstone jag, på att tänka att så här borde det vara. Och den där borde få sannoliken. Jag har känt flera gånger så bara idag. Nej, men det är lätt. När man blir lite irriterad. Eller så är det bara jag. Men jag har ju en bit att gå. Men det där, tänker jag, är något som Gud vill påminna oss om. Det här är ett annat tankesätt. Och det gäller ju mig och mitt liv och tur är det. Men han vill också att jag ska kunna tänka det vidare till andra. För nåd, det är ju någonting som ges oss utan tanke på att vi ska betala tillbaka. Det finns liksom inte att Gud, ja men nu får du det här av mig om. Det finns inte. Han bara säger, det här får du av mig. För att jag är jag och för att jag älskar dig och vill dig väl. Så tänker Gud. Någonting jag får utan att ha förtjänat det. Och det har ju att göra med vad Jesus gjorde för oss alla. Han har köpt oss fria. Jag läste en formulering om nåd. Och då står det så här. Nåd, det är att vara omsluten av Guds kärlek. Är det inte bra? Nåd är att vara omsluten av Guds kärlek. Det är så mycket större än bara en formulering. För man skulle kunna säga att nåd är på nästan som en överskrift är en beskrivning över Guds kärlek. Hur kärleken är, den är nådefull. Hur barmhärtigheten är, hur godheten är, hur glädjen är som han vill ge oss. Allt det där ryms liksom i nåden. När vi ber välsignelsen så ber vi också att Gud ska vända sitt ansikte till oss och ge oss av sin nåd. När vi ber det där, då är det här vi ber om. Ge oss av din kärlek. Ge oss av din närvaro. Ge oss av din barmhärtighet. Ge oss av din förlåtelse. Ge oss av din glädje. Allt det där ryms ju i det. Och jag tänkte att jag skulle ta med till några bibelord där det talas om nåd.
Saltaren, den andas ju nåd på så många olika sätt. Så vi ska landa i Saltaren så småningom. Men jag vill börja i Romarbrevet 5. Då säger Paulus så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Hörde du? Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Jag tänker att jag måste påminna mig om det där. Det finns en nåd som är tillgänglig, som jag på något sätt får kliva in i och leva i. Jag vet inte vad du har för utmaningar med dig i livet idag. Jag vet vad jag har. Och jag vet att jag behöver nåden i mitt liv. Han har gett oss tillträde till en nåd som vi kan leva i. En annan som också påminner om det här, det är Hebreerbrevet 4. Där det talar om Jesus som överste präst. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen med att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Är det inte underbart? En nådens tron. Jag menar, det är inte heller mänskligt tänkande, utan där tronen, det är ju symbolen för makt, för någon som har makten, och så är det ju, men det är på ett helt annat sätt. Det är nådens tron. Han som vet hur vi har det och som kan känna med oss. När jag förklarar Gud, nu är det så här, då fattar han. Och så säger han, Lena, kom nu. Och så får jag komma precis som jag är till nådens tron och få hjälp i den stund då jag behöver. Orkar ni en till? Nu ska ni föra från Efesierbrevet, för nu fortsätter jag. Då står det så här. Gud som är rik på barmhärtighet. Det är också ett annat tänkande, eller hur? Man brukar vara rik på annat. Men den Gud som vi får tro på, han är rik på barmhärtighet. Han har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Och så har han uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed vill han för kommande tider visa, lyssna nu, den överväldigande, rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåden i frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Rik på barmhärtighet. Överväldigande rika nåden. Jag tror att det inte bara jag som måste mer förstå vad det här handlar om. Jag tror att vi är här allihopa och skulle behöva förstå det ännu mer. För våra egna liv, för vår världs skull. Han är rik på barmhärtighet. Han har kunnat, det kunde bara stått att han var barmhärtig, men han är rik på den. Jag tror han slösar lite grann ibland till och med. Och så han överväldigande rik nåd. En nåd som är så mycket större än vad vi kan ana ibland. Paulus, han talade ju mycket om det här. Om gärn. Egentligen var han ju inne i det här med att det var gärningar som skulle göra att han
blev frälst, så mötte han ju Jesus. Han var ju en rätt skaffens utifrån den tron att det vissa saker man skulle göra. Så mötte han Jesus och allt förändrades. Och så här säger han i första Korinthierbrevet: men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig, den har inte varit förspild. Jag har arbetat mer än någon annan eller någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Han hade fattat och han förstod att allt det jag gör, det är bara Guds nåd. Bara Guds nåd att jag får vakna den här dagen. Bara Guds nåd att jag får möta vänner idag. Bara Guds nåd. Det är ju så. Vem av oss kan säga att jag har rätten till den här dagen, till det här livet? Ingen av oss. Men av nåd får vi leva. Av nåd får vi ta emot. Sen kommer ju det här sammanhanget som jag tycker är kronan, skulle förklara om vad nåd är. Och jag tänker läsa faktiskt nästan hela. Jag ska läsa 13 versar i psalm 103. Skulle jag vara du nu så skulle jag blunda och så ska jag försöka ta till mig det här. Lova Herren, min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren, min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger dem förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Så hög som himlen välver sig över jorden. David skrev ju det här. Han visste ju inte då det vi vet idag, att de upptäcker ju hela tiden nya, längre bort, längre bort. Har du tänkt på det? När man pratar om himlen, då var det liksom ganska nära förr. Men nu talar man ju om, och det är flera miljoner mil till himlen. Det är långt, det är långt. Och det David säger är, så högt som himlen välver sig över jorden. Gud som är rik på nåd och barmhärtighet. Vet du, den är så stor. Så vi har inte kunnat ana än. Det är som vi får göra nya upptäckter hela tiden. Vem Gud är. Jag tänker bara att jag hoppas att du känner rymden. I nådens rum. Det går att andas. Jag brukar ibland tänka på de här. Man har lopper i en burk. Och så hoppar de. Och så sätter man dit ett lock. Då anpassar de. De slår sig i huvudet några gånger. Men sen slutar de. De anpassar sig. Och så hoppar de precis där locket är. Så att det inte gör illa sig. Så tar man bort locket. De hoppar inte högre. De har vant sig. Ibland tror jag att du och jag har vant oss också. Med en mycket lägre bild av Guds kärlek över våra liv. Om Guds nåd över våra liv. Jag tror han skulle vilja att vi hoppar.
Hon märker vem han är. Så tänker jag då det gäller nåd. Så hög som himlen är över jorden. På era sångpapper står det på ena sidan, den gamla översättningen. Det står så här: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Eller som: min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Det betyder att Gud får vara Gud. Och du och jag, det räcker att vi är människor. För då är nåden i verksamhet. Så tänker jag kring nåd. Vi ska sjunga tillsammans från det här bladet. Nåd över allt förnuft.

0: Det jag har förstått, det var att du skrev ner den här texten, Sam. Du var hemma hos Nils F.
1: Jag spelade vid den tiden åt en sångare i baptistsamfundet, Torbjörn Lands. Och vi reste över Sverige och vi kom till Dalarna där Nils F. Nygren bodde. Och han...

0: Visst var det lite roligt att veta.
1: Ja.
0: Hörrni, jag ska läsa en text till innan vi ska få lyssna på två sånger av Göran. Man kan ju tänka, om nåden nu är så här stor, då är väl livet ganska enkelt. Och det vet ju du och jag att det inte är. Jag ska läsa en text till. Jag önskar dig inte ett liv utan umbäranden, ett liv utan smärta, ett liv utan störningar. Vad skulle du ta dig till med ett sånt liv? Men jag önskar dig att du ska bli bevarad till kropp och själ. Att någon ska bära och skydda dig och genom allt som händer föra dig mot ditt mål. Att du ska bli oberörd av sorgen, oberörd av andra människors livsöden, det önskar jag dig inte. Så tanklöst får man bara inte önska. Men jag önskar dig att ständigt någonting rör vid dig. Något som jag inte riktigt kan beskriva. Det heter nåd. Nåd, ett gammaldags ord. Men den som upplever nåden ser den som morgonljuset. Man kan inte bestämma sig för eller tvinga sig till nåden. Men när den rör vid dig så vet du, den är skön. Då ska vi få lyssna till Han ger mera nåd, och jag var ensam på min vandring.

Tack Jesus Kristus för att du är den som kan bära oss igenom hela livet. Tack att det inte finns ett enda sammanhang här som är för svårt för dig. Utan du kan komma in i varje situation med din närvaro, med din kraft, med din nåd, med din kärlek och med ditt liv Jesus. Tack Herre för vad vi har fått lyssna till i sången idag. Tack Herre att också när det tar slut på allt det vi har, då kommer du, så tar du vid och så vill du ge den kraft vi behöver för varje stund. Tack Herre för att vi har fått den här dagen som en gåva från dig. Och den här dagen vill du påminna oss om vem du är. Du vill påminna oss om din närvaro, om din kraft och om ditt liv Jesus. Tack Herre att det finns nåd som är över all förnuft. Nåd som är över alla gränser. Tack för att den överglänser faktiskt allt Herre. Därför att du är nåd och barmhärtighet. Jag ber bara för oss här att vi skulle få upptäcka lite mer. Kunna andas lite lättare Herre. Och förstå att det handlar så mycket om vem du är. Och så lite om vad vi kan. Men du Herre vill ge av din härlighet in i våra liv. Tack Jesus Kristus att du vill att vi ska få gå hem med uppmuntran i våra liv. Du är sån Jesus. Herre, vi överlämnar allt i dina händer. Jesu namn. Amen. Vi ska få sjunga tillsammans också lite mer. Men jag vill bara ge lite information. Det är bön nu på torsdag klockan 12. På söndag klockan 11 så är det Erik Valjer som predikar. Och det som är speciellt på söndag är att jag vet att man ska be för Sverige och valet. Det är ju valdagen också. Vi ska ha några stycken som kommer att ge lite tankar och så kommer vi att be speciellt för det. Kom ihåg att be för vårt älskade land. Sen vill jag också bara påminna om att den 16 september så börjar bibelkvällarna klockan 18. Och då är vi i vardagskyrkan. Nästa tisdag, då är det i kyrksalen som vanligt, som mest är i alla fall. Och där kommer Da Capo sjunga, härligt. Och så kommer Samuel Jonsson att tala. Och så kommer det vara nattvard. Det kan ju inte bli mycket bättre. Ja, det är bra idag också. Så för den skull. Men ni förstår vad jag menar där. Ja. Så tisdag, då är ni varmt välkomna igen. Och då är vi i kyrksalen, så vet ni det. Jag måste bara få säga det. Att vi har Ludvig som sköter ljudet. Han är liksom en av våra tekniker. Han är med i församlingen. Och så hade vi ingen ljudtekniker idag. Så vi fick ta in Ludvig. Och jag är så glad för det. Han satt och lyssnade på när de övade. Och så sa han, det här är bra. Men så är han norrlänning också. Så, tack Ludvig. Nu ska vi sjunga tillsammans. Det står på bladet där. Nåd strömmar från Golgata. Och jag tog bara den lilla. Jag tänker, vi sjunger den några gånger. Och så påminner vi oss om att det faktiskt är sant. På grund av att Jesus har gett sitt liv. Det är det som gör skillnaden. Så strömmar det Guds kärlek och Guds nåd och barmhärtighet. Här och nu till oss. Vi tar upp kollekten samtidigt. Så sjunger vi. Nåd strömmar från Golgata.

Då ska vi sjunga en sång som du har sjungit massor med gånger och du kan den kanske till och med utan till. Men vi ska sjunga Blott en dag. Det står också där om nåd. Det står om nåd, särskild nåd för särskild tid. Tänk att det är så. Det finns en nåd som passar precis in i din livssituation och det du har i ditt liv. Vi sjunger Blott en dag tillsammans. Ni har det på papperna här.

0: så ber vi välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Du har lyssnat till en inspelning från Philadelphia kyrkan och samlingen Mötesplats Rörstrand.

0: Radio Hope Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkans bibelstudium Philadelphia Bibel. Dagens bibelstudieledare är Göran Lennartsson.
1: Roligt att vara tillbaka. Tack för förtroendet. Att komma tillbaka. Och jag känner mig hemma i gemenskapen. Och min uppgift då som predikant, det är ju att lyfta fram bibelordet och förklara det. Så tänker jag. Och det här är egentligen då temat. Jag hade en rubrik här. Vad tog den vägen? Ja, det kvittar. Men det är i alla fall så här att jag tänkte att vi skulle dela en liknelse, en av Jesu liknelser. Som en introduktion till eller någonting som får sin förklaring i, skulle jag säga. I korsfästelsen, det som hände på korset. Så om ni är med på det, då läser vi den här texten. Det är från Lukas kapitel 18, en ganska kort liknelse. Handlar om två bedjare som Jesus tar som exempel. Och då säger han så här: till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Alltså Jesus, han hade för vana att tala liknelser. Och det gjorde han därför att det var den tidens kanske bästa kommunikationssätt. Det var ett medium, eller ett kommunikationsmedium. Och vi har ungefär 50 liknelser i evangelierna. I de tre första, Matteus, Markus, Lukas. Och det var kännetecknande för Jesus, men det var också kännetecknande för alla andra som reste runt i Israel på den där tiden och förklarade och predikade Guds ord. Så det var välkänt teknik att förklara teologi, om man så vill. Förklara Bibeln genom en berättelse, ett drama. För det här är ett drama nu. Liknelse kan vara lite på olika sätt. Men här är det två stycken personer nu som är huvudrollinnehavare. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud att jag inte är som alla andra. De är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig med händerna mot bröstet och sa: Gud, var mig nådig. Var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och det är det här som Jesus nu tar som bildscenen. Står jag så jag skymmer er här nu? Eller funkar det? Jag ska inte gå så långt åt det här hållet. Här kan jag stå. Men det är ju viktigt att man kan se texten, tänkte jag. Så jag är glad för den här stora skärmen och bilderna. Två bedjare gick upp till templet. Och då kan man ju tänka som bibelläsare: jaha. Ja, det var väl mycket folk som gick upp till templet. De bad väl lite när som helst. Men nu är det ju så här med de här liknelserna, va? Att Jesus förutsätter en ganska mycket förkunskaper. Det är rätt många saker mellan raderna som Lukas inte säger, men som han förutsätter att läsarna och lyssnarna nu har grepp om. Till exempel när han säger nu att de går upp till templet för att be, då vet alla som hör liknelsen, antingen var det i gryningen eller också var det på kvällen. För det var nämligen två tillfällen där det var bönesamling. Man får be när som helst i Bibeln, på templet, inte så. Men om det var bönesamling det handlade om, då var det vid morgonsoffret eller kvällsoffret. Och för att då förstå liknelsen lite grann, då är det en fördel om man sätter sig in lite grann i vad som hände då under den där bönesamlingen, hur den gick till och vad man sa och så där. Och då kan man säga om den här modellen, så här såg förmodligen templet ut på Jesu tid. Ganska likt delvis hur det är i vår tid, åtminstone den där plattformen, den finns ju faktiskt kvar. Tempelområdet, va? Det är en stor, den som har varit där vid.

Vad var det de mötte nu då? De här två männen. Vad förutsätts? Vad var det de såg och gjorde när de kom dit till bönen? Och hur tänkte de angående offer? Vad hade de för föreställningar om offren som var i templet? Sådär. Och varför ett tempel? Alltså Jesus har en positiv attityd till templet. Han har ingen kritisk tanke om det. Han nedvärderar inte det och säger att det där med templet är inte så viktigt. Utan han förutsätter att man är bekant med templet. Han förutsätter att man också gick dit och bad. Och det är rätt intressant där när man läser Apostlagärningarna kapitel 3. Då ser man där att de första Jesus efterföljarna efter pingstdagen, de gick dit, de hade för vana att gå till templet, inte minst vid bönetiden. Och i tredje kapitlet är ju en väldigt dramatisk berättelse om en man som sitter där och ordnar sin ekonomi genom att tigga. Och det var många människor som passerade förbi. Och bland annat Petrus och Johannes. Alltså med det vi sagt då att de första Jesus efterföljarna hade en positiv attityd till templet. Det var ingenting som man föraktade och såg tillbaka på, såg ner på. Och samma sak med Jesus. Han bejakar det som sker i templet och offren. Och varför har man templet då? Jo, framförallt därför att det har med Guds närvaro att göra. Alltså det är där Gud bor. Där Gud har sin tron. Där han uppenbarar sig och sin närvaro. Alltså Gud bor i Jerusalems tempel. Och det fanns en, skulle vi säga, en karismatisk atmosfär som vilade där. Och det där ska jag strax läsa bibeltexter om, hur det var under Gamla testamentets tid. Men jag skulle ändå säga, utmana oss att tänka, var det inte så även på Jesu tid? Lukas i kapitel 1 berättar om en präst som gjorde tjänst. Och där får han en änglauppenbarelse i den prästtjänstgöringen. Anden, Gud talar till honom där. Så Guds närvaro är viktigt i templet. Och för det andra så är det själva de handlingar, den här tempeltjänsten med offren som bars fram, som var viktiga. Och det kastar ju ljus över då Jesu död. Framförallt vad innebörden är utav Jesu liv och hans död. Det har med offren att göra. Det fanns ju olika slags offer. Det fanns gemenskapsoffer som man tillagade för att man skulle ha gemenskap med varann. Men inte minst därför att man hade gemenskap med Gud. Det var en måltid där Gud var närvarande. Och det är själva tanken. Alltså en offer, det är ju en hisnande tanke egentligen. Att man har en måltidsgemenskap där Gud är en utav, inte inbjudna, men hedersgästen, inbjudaren. Och det är lite grann av det som vi har tagit efter i nattvardsfirandet. För bakgrunden där är ju också egentligen offret i templet. Nattvarden är ju tillbaka måltiden som man hade tillsammans, Jesus hade med lärjungarna. Det var ju det här lammet som slaktades till påsken, påskalammet. Och det åt man tillsammans. Och det var ju under den måltiden som han instiftade, brukar vi säga, nattvardsfirandet med kalken och brödet. Och sen för det tredje, offren är viktigt med templet. Alltså innebörden av de olika offren. Och sen bönen. Bönegemenskap. Så bönemöten, det är inte bara en sentida kristen, ska vi kalla det, praktik, utan den tog vi ju faktiskt över. Den är förebildad i bibeltexterna och är grundad i de gammaltestamentliga texterna. Så här står det i

0: andra Mosebok 29, vers 42-43. Där, alltså i templet eller tabernaklet, ska jag uppenbara mig för er och där ska jag tala till dig. Där ska jag uppenbara mig för israeliterna och tältet ska bli helgat genom min härlighet. Alltså när Israels folk var i öknen på väg från Egyptens slaveriet, de hade blivit frälsta, befriade från det och sen instiftas förbundet och de får hjälpen, reglerna för hur de ska bevaras i tron, det vi kallar för lagen, Toran, och så alla instruktionerna om tabernaklet, den här uppenbarelseplatsen som egentligen var ett tält från början. Tabernaklet, det var ju en mobil konstruktion och sen blir det i Jerusalem så småningom en solid byggnad, permanent byggnad. Och då står det att här ska jag uppenbara mig. Så det är en uppenbarelseplats av Gud. Och inte bara nu och då, utan ständigt. Alltså Guds härlighet vilade hela tiden. Inte på besök, utan den vilar där konstant. Den ska bli helgad, den ska bli avskild genom min härlighet. Och så står det så här i fortsättningen. Jag ska helga, betyder avskilja för. Jag ska helga både uppenbarelsetältet och altaret. Och Aron, som är upphovet till prästsläktet, Aron och hans söner, alltså prästerskapet, ska jag helga till att vara präster åt mig. Och jag ska bo bland israeliterna och vara deras Gud. Så Gud bor hos sitt folk. Och nu läser vi gammaltestamentliga texter. Vi talar inte Nya testamentet. Vi talar inte om församlingen idag. Men vi kan ju ana och förstå lite grann om rötterna vi har. Och varför det är så att Gud bor i sin församling. Därför att det har han institutionaliserat redan under det tidiga förbundet med Israels folk. Jag ska bo bland israeliterna och vara deras Gud. Alltså de fick tala om Gud som min Gud, vår Gud. Inte Gud där borta, utan Gud kom nära. Gud är min Gud. Han är inte exklusivt bara min, för han är till för alla. Men han är personlig. Gud är till för mig som individ. Men det gäller alla människor. Alla har rätt att få Gud som sin Gud. Det är ju erbjudandet, det är ju egentligen evangeliet, va? Alltså Gud vill bli personlig. Han vill ha en relation individuellt med alla människor. Och då måste han hantera det där som distanserar oss från Gud. Det där som gnager, det där som hindrar separationen. Bibeln beskriver det som synd. Det måste tas bort så att det kan bli full kommunikation. Och det har med det här med offret att göra. Då ska de inse att jag är Herren, deras Gud, som har fört dem ut ur Egypten för att bo ibland dem. Jag är Herren, deras Gud. De är ju ute i öknen när det här skrivs. Då är ju Israels folk i öknen. De är på väg in i sitt land. Men genom att i tabernaklet möta Gud, personligt känna, alltså erfara, beröras av. Hur beskriver man det där? Ja, det är svårt att beskriva den som inte har varit med om det. Alltså det är ju en relation som byggs, som är personlig, som inte bara är emotionell, men det är klart att det består av känsla också. Det är mycket som kan skapa en känsla i människa. Så det är inte bara känslan, men det är en beröring av den gudomliga världen. Och då var tabernaklet och templet, det var en speciell plats där det var en, hur ska vi kalla det, en extra koncentration av Guds närvaro. Gud bodde där och dit kunde man komma och få den här beröringen. Och sen fortsätter jag, tredje Mosebok 9, 23-24. Mose och Aaron gick in i uppenbarelsetältet, tabernaklet. Och när de kom ut igen välsignade de folket. Så de förmedlade någonting. Det var rollen de hade. En präst är ju egentligen en förmedlare från Gud till övriga. Va? Det är präst i gammaltestamentlig mening, biblisk mening. Då visade sig Herrens härlighet för hela folket. Och det är intressant att det står att det visade sig. Det var liksom optiskt. Det var något som syntes. Så att Gud blir på något vis synlig. Den osynlige guden blir noterbar för ögat. Guds härlighet, för det blir som en någon slags förtätad luft eller som en, om vi säger dimma, då blir det diffust. Men en dimma, den kan man ju se, va? Inte bara att man känner en dimma, man ser den. Alltså Guds härlighet blir så konkret så den blir synlig. Eld gick ut från Herren och den förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Hela folket såg detta och alla jublade och kastade sig till marken. Är inte det en märklig reaktion? Man kunde ju tycka att de skulle bli rädda, skraja och tänka att det här verkar läskigt eller farligt. Men det fanns en attraktion i det där. Så de vart fyllda med någonting som triggade ett jubel. Som riktade sig till Herren, men det smittar väl av sig på varann också, tänker jag. Alltså det finns en glädje, det finns en entusiasm som genereras, som triggas utav Guds närvaron. Man kan ju bli glad av andra saker, det är sant. Men Guds närvaron är någonting som attraherar och ett kitt som får människor att få gemenskap. Och det där att de kastade sig på marken och böjde knä. Det, man kan ju be på olika sätt, va? Det finns olika stilar att be på. Det här att kasta sig på marken och ska... Det är väl det här som egentligen som det är, va? Att man går ner fysiskt, lägger sig på marken, kanske raklång. Det förekom också prästerna, de la sig platta på marken. Alltså kroppsspråket uttrycker någonting. Det är inte för att kroppen gör det som det blir så. Men det kan vara en reaktion på upplevelsen att kroppen uttrycker någonting. Man kan inte härma andliga upplevelser. Man kan inte framkalla dem med olika tekniker. Men när Gud kommer, när han är närvarande, då märks det. Eller? I 40:e kapitlet i andra Mosebok står det så här i vers 34-35. Ett moln. Vi talar om Guds härlighet förut. Nu beskrivs det som ett moln. Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen, fyllde rummet. Det är väl intressant. Det är inte bara att det stod och puttrade på ett ställe här, utan hela atmosfären, allt, hela rummet var som ett moln med Guds härlighet. Mose kunde inte gå in. Han hittade inte där inne, eller vad det nu var. Var det så fullt så han inte kom in? Eller texten säger det. Han kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen. Det är ju ingen effekt som Mose framkallar för att han skulle få sensationella resultat. Men det är ganska märkligt att Gud väljer att uppenbara sig så här lite udda eller oväntat. Men han kan göra det. Alltså Gud kan komma till människor, han kan komma i församlingar och till individer på sätt som ingen egentligen har kanske förväntat. Och då gäller det att man är öppen så man märker det här är Gud. Det är Gud som säger. Det är Guds signal. Att man känner igen rösten, man känner igen det han gör. Och det gjorde folket. Och det har väl att göra med att de levde i detta och det hade i en mening det här till en vardag så småningom. Att de alltid levde i den här Guds närvaron. Orkar ni med en text till? Andra krönikeboken 7 i början där, första tre verserna. Och då handlar det om att templet har byggts, Salomo. Pappan David, han samlar fonderna. Han är ekonomen som ser till att det finns tillgångar. Och sonen är den som sätter igång byggprojektet. Det är ju också spännande. Och när det här invigs, då berättas det. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Herrens härlighet uppfyllde templet. Prästerna kunde inte gå in där eftersom Herrens härlighet uppfyllde templet. När israeliterna såg hur elden och Herrens härlighet kom ner över templet knäböjde de på stengolvet med ansiktet mot marken och tillbad och tackade Herren. Ty han är god, evigt varar hans nåd. Det var reaktionen på den här andliga upplevelsen och det faktum att Gud bodde bland sitt folk. Han är god, evig varar hans nåd. Offer. I israeliternas omvärld, till exempel Egypten där de kom ifrån. De var ju fångna där i 400 år, förslavade. Och sen så kom de till sitt eget land så småningom. Och där skulle de bygga det här tabernaklet och templet för att tillbe Herren. Men det de kom ifrån, där förekom det också många offer. Och då finns det ju en risk, ja, man kan tänka offer är som offer. Men de bibliska offerna skiljer sig radikalt från dem, från övriga så att säga, religioner, omgivande kulturer. Alltså, gudabilder hade man för det första i Egypten. Det kunde vara falkar och det kunde vara alla möjliga djur, schakaler och så vidare. Och de... Det vet vi ju, de behöver ju mat. Allt levande behöver mat. Och då hade man offer och man hade prästerskap som såg till att gudarna fick mat så de var starka och hälsosamma och friska och sådär va. Så offrens funktion var att stötta gudarna. Liksom ge energi eller... Människan hade någonting som gudarna behövde. Men i Bibeln är precis tvärtom. Bibeln, offren är inte därför att Gud behöver det, men vi kan uttrycka vår relation till Gud. Man blidkade gudarna, gudarna var arga. Och då fick man göra saker som lugnade ner sig, temperamentet skulle stillas eller ja, så. Och då ska man inte missförstå det och tänka att Gud är i Bibeln en arg Gud och måste vi göra, vi måste muta honom så han är snäll. Eller att vi ska göra saker så vi får hans välbehag över oss. Det finns snubblande nära i människans natur att tänka så. Att vi gör saker till Gud så han ger oss en favör. Eller vi smörar på något sätt så att vi ska få vår vilja igenom. Eller kanske bara jag som... ibland har slirat i min tanke. Och då är det viktigt att skärpa sig där och tänka hur Bibeln framställer offer och vår relation. Vi har aldrig några meriter, vi har aldrig något som vi kan ge en favör som vi kan vänta att Gud ger tillbaka någonting. Va? Aldrig. Det var inte så vi kom till tro, det var inte så vi blev frälsta, som vi blev Guds barn. Och det är inte så det kristna livet fungerar heller. Vi vet Gud att jag har ju satsat 100% för dig. Nu vill jag ha lite bönesvar. Nej, det är nåd. Alltså Bibelns princip är att Gud är generös. Men han gör det, han ger dig. Därför att han är full av nåd, han är full av generositet. Inte därför att han får en respons från oss. Och vi har egentligen ingenting som Gud behöver på ett sätt. Men han är glad när vi ställer oss till hans förfogande. Alltså det har att göra med Guds välbehag. Det han vill. Det han önskar att... Han vill ha vår gemenskap. Han vill ha relationen. Och det är det, jag sa det förut, men det är det som är offrens funktion. Det är att uttrycka hur mycket man uppskattar Herren. Redan i början av Bibeln så är det ju andra generationen, va? Kain och Abel. De lärde sig offra. Vad de fick det ifrån, det får vi aldrig någon förklaring till. Men de uttryckte något med offret. Och då var det så med Abel att han, står det, offrade det yppersta. Och det offret, så att säga, det nådde Gud. Gud, han uttryckte, alltså offret var ett uttryck för att han uppskattar, han älskar Gud, så Gud, han ska ha det bästa, inte det sekundära. Han får det som är absolut bäst. Inte som en muta, men därför att det var hjärtats inställning. Jag älskar Gud så mycket, så tänkte Abel, så att han ska ha det bästa jag har. Medan Kain, han tänkte, ja men Gud ska väl ha lite grann han också. Och då var inte det uttryck för samma relation. De båda offrade, men offrets innebörd var olika. För det speglade olika attityder. Men offren har med gemenskap att göra. Det har med Guds närvaro att göra. Det har med tacksamhet till Gud att göra. Men offren är också någonting som renar. Som tar bort. Och försoning. Där det är en konflikt. Där det är en fnurra på tråden. Eller hur vi nu säger. Va? Där det är någonting som gnager i en relation. Och då uppstår alltid en skuld. Vare sig vi vill det eller inte. Så man står, det säger vi ibland. Vet du, står skuld till den personen. Eller jag gjorde någonting för många år sedan. Och nu gnager det där samvetet. Jag har ett skuld. Jag har något, ett negativt beroendeförhållande. Det kan tas bort. Offrens funktion är att lyfta bort det skuld, den skuld som människan har inför Gud. Men också mellan människor. I andra Mosebok. Så berättas om, i den här texten, 29 kapitlet, vers 38 och framåt. Då berättas det om det viktigaste offren. Finns det viktigare och inte viktigare? Ja, men det som man gör ofta, det är väl ofta viktigare, eller? Vi är vanemänniskor, det vi gör ofta, det tycker vi är viktigt. Jag har för vana att alltid äta frukost. I min familj är inte alla som gör det. Man har olika vanor. Men någon gång normalt sett så äter man ju mat. Lunch eller sådär, va? Och slarvar man med det så påverkas kroppen. Förr eller senare, va? Är det inte så? Alltså vi har goda vanor. Och vi har vanor som är bra och som... är viktigt att vi håller fast vid. Vanor är inte något sekundärt, någonting som man helst ska vara utan, utan tvärtom, goda vanor är viktigt att ha. Det fanns offer på morgonen och på kvällen, kallas för tamid, alltså varje dag ständigt, oaktat vilken helgdag det var på året. Alltid på morgonen i gryningen så var det ett offer i templet. Tjänstgöringsdagen i templet börjar med det här tamidoffret på morgonen i gryningen. prästerna uppe tidigt och fixar i ordning, och de ordnar ljusstakerna och i templet som skulle lysa. Och det var en väldig organisation. Man var indelad i 24 grupper. Alltså 24 tjänstgöringsveckor på ett år. Eller vad säger man, var 24 vecka hade prästen tjänstgöring i templet. Och det är det vi har i prästen i första kapitlet i Lukas evangeliet. Det är en sån tjänstgöringsvecka som vi får insteg i. Och arbetsdagen, det sista som händer i templet är att man offrar. Så dagarna börjar och slutar med de här tamidoffren. Offret varje dag som beskrivs, jag ska strax läsa texten. Så alla andra offer i templet är liksom underordnade, är på ett sätt sekundära till de här dagliga, den dagliga rutinen. Och det visar att det är jätteviktigt. Det här är grundfundamentet, så att säga. Detta ska du offra på altaret, 2 års gamla lamm varje dag i all framtid. Det är väl en tydlig instruktion. Inga undantag. Det ena lammet ska du offra på morgonen och den andra mellan skymningen och mörker. Och till det första lammet ska du offra 1/10 efa siktat mjöl blandat med 1/4 hin olja av stötta oliver. Och som dryckesoffer 1/4 hin vin. Så det här är en måltid, en köttmåltid. Eller vad säger vi? Inte vegetarisk måltid, utan en måltid helt enkelt, som där kött ingår. Va? Varje morgon och varje kväll. Standardmåltid. Årsgammalt lamm. Och detta ska vara ett dagligt brännoffer genom alla släktled vid ingången till uppenbarelsetältet. Så nu ges det instruktioner var det ska äga rum och vad det tjänar till. Det är inför Herren. Där ska jag uppenbara mig för er och där ska jag tala till dig. Alltså där man offrade rutinmässigt varje dag, där finns också Gud närvarande. Han finns där, han är närvarande. Och han är inte passiv, han är inte bara åskådare eller så, utan han ska kommunicera, han ska tala till dig. Där ska jag uppenbara mig för israeliterna och tältet ska bli helgat genom min härlighet. Och jag ska bo bland israeliterna och vara deras Gud. Och då ska de inse att jag är Herren deras Gud som har fört dem ut ur Egypten för att bo ibland dem. Jag är Herren deras Gud. Och vad är det då som gör att det här är så viktigt? Ja, det där är mina egna stödanteckningar. Det vi tycker är viktigt, det håller vi på med. Och det instruerar Gud israeliterna. Håll på med det här nu. Slarva inte med de dagliga offren. Visserligen gjorde du förra veckan, men hoppa inte över det idag. Är det morgonandakten kanske? Eller kvällsandakten? I vilket fall som helst så var det bönesamlingar i samband med de här offren. Och nu tänkte jag faktiskt läsa en beskrivning av, för det finns i en skrift som heter Bensira, hur det här gick till, själva liturgin. Jag tittar på klockan nu och nu är vi några minuter före breaken. Ska vi köra en stund till? Är det okej? För jag tänkte det kan vara intressant att veta, vad är det nu som de här 2 bedjarna, jag har inte glömt dem, utan det här är bakgrunden till bedjarna. Det här är den där bakgrundsinformationen, information mellan raderna, som Lukas vet att hans läsare känner till. Det är den bakgrundsinformationen som jag delar, som jag repeterar nu. Så att vi ska förstå vad är det som händer när de här 2 bedjarna kommer. Därför att bönesamlingen är just till den här, ja, vad ska vi kalla det? Liturgiska bönemötet som står beskrivet här. Och då finns det en skrift i, inte Bibeln, men bland apokryferna. de där dolda böckerna som var uppbyggelselitteratur för judar på Jesu tid. Jesus kände till det här, men det var inte Guds ord. Det lästes inte i gudstjänsten, användes inte i synagogan, för det var bara Guds ordet som lästes. Det var bara de heliga texterna. Men det är väl så med oss också, va? Vi läser Bibeln, men ibland tar vi lite uppbyggelselitteratur. Vi gillar olika teologer kanske, eller vad det nu är, predikanter, och så läser vi det här, tycker vi är bra att ta till oss. Ja, så var det på Jesu tid också. Och den här Bensira, eller Jesus Syrak, så som det är översatt på svenska, det beskriver en överste präst någon gång 200-talet före Jesu tid, som var, hur ska jag kalla det, hjälteförklarad. Han hette Simon, men han hade tillägget den rättfärdige. Simon är rättfärdig. Han var en sån där ideal, ett andligt föredöme som vi ibland har. Vi kan tänka på några på 1800-talet, några predikanter, eller 1900-talet som vi ser upp till och sådär. Tycker vi riktiga giganter. Den här Simon, det var en sån där andlig gigant för många judar på Jesu tid. Och då berättas det om honom, om översteprästen när han gjorde tjänstgöring i den här morgongudstjänsten som jag nu beskriver. När han tog på sig den lysande skruden och klädde sig i sitt fulla ståt och sedan steg upp på det heliga altaret, spred hans glans över hela tempelgården. Alltså, han gav ett sånt intryck när han tjänade Gud som överste präst så att det bara smittade av sig på omgivningen. Och sen kommer man till själva avslutningen på den här delen. Som avslutning, jag bara läser texten här nu. Som avslutning av altartjänsten fulländade han offret till allhärskaren. Och nu kommer det här tamidoffret, morgonoffret. Till den högste. Han sträckte ut handen efter offerskålen och lät druvans blod rinna ut. Alltså, man använde blod. Ett slaktat lamm, nämnde jag om det. Men vad man gjorde var att man samlade upp blodet från det här lammet. För det var det som var den viktiga delen i offret. Hur man hanterade blodet. Det var inte köttet som förbrändes som var det viktigaste, utan det var hur man hanterade blodet. Han hällde det, står det, över altarets fundament till vällukt åt den högste kungen över allt. Så det här offret beskrivs nu. Överste prästen gör det här efter instruktioner som Gud har gjort. Och när han gör det så är det med glädje som Herren ser på det. Alltså, till vällukt åt den högste konungen över allt. Och här har vi vad Herren då själv säger angående blodet i 3 Mosebok 17 och 11. Då säger, när han förklarar, när Gud förklarar för Mose vad blodets funktion är, då säger han: jag har gett er blodet för att ni ska stänka det på altaret och bringa försoning åt er själva. Blodet ger försoning eftersom det är livet. Och det här tål att tänka sig igenom ett antal gånger och reflektera och meditera över vad det står där. Alltså, blodet har Gud gett. Det är inte människan som hittar på, nu ska vi slakta ett offer och vi ska hantera blodet på något sätt så får vi se hur det blir. Utan Gud säger, det här är min gåva. Jag har gett er ett medel som kan försona, som kan ta bort synden, ta bort skulden som människan är behäftad med. Det är Gud som ger ett reningsmedel, såpan om du så vill, tvålen, ett reningsmedel. Gud ger det. Inte för att blodet har någon kemisk sammansättning som är speciell på något sätt, utan det är Gud som ger den egenskapen. Och varför då? Jo, därför att blodet är ju så att säga bärare av livet. Det faktum att vi har blod som pulserar, pumpas runt i oss, vad det nu är, 7-8 liter, det beror på hur många, hur stora vi är, va? Alltså hade vi inte det så skulle vi inte röra på oss. Man kan dö av blodförlust. Så att blodet representerar livet. Och här är det ett offerdjur som har gett sitt liv till reningsmedel. Och då kan man fråga sig, men hur går det till? Vad är det som handlar här? Ja, det säger inte texten. Hur det går till, varför det är på det sättet, det får vi inte reda på. Bara det att Gud har sagt, jag knyter ett löfte till att blodet hanteras på det här sättet på altaret. Det är ju inte så att varje gång man skär sig i fingrarna så är det försoning. Utan det här handlar ju om det som görs på altaret när prästen utför offerhandlingen. Och då är ju Jesus den som har gett sitt liv för oss. Och han säger det uttryckligen, ingen som tar mitt liv. Jag är inte det som händer mig, det är inte omständigheter, olyckliga omständigheter som ingen rår för. Det är ingen som tar mitt liv, jag ger det, säger han. Det är hemligheten till Kolgata. Jesus kunde ha befriats både från anklagelser och vaktstyrkor och alla de som hanteringen, det som hände med honom. Han frivilligt ger, han blir ett offer som skapar försoning. Och då vet vi ifrån undervisningen i inte minst Hebreerbrevet att det här, det är det fullkomliga offret, så att det gäller för hela mänskligheten i alla tider. Både bakåt i tiden och framåt i tiden. En gång för alla fullkomligt, behöver aldrig upprepas. I kraft av Jesu försoning på korset så funkade, får jag uttrycka mig så, så funkade offren under gamla förbundets tid till rening, till försoning. Men det funkar också fram till oss som lever 2000 år efter Jesus. Va? Alltså förklara det för mig. Hur kan en handling som utfördes när Jesus är på korset ha verkan i framtiden? Ja, Gud gör sånt. Ser ni nu överste prästen Simon som beskrivs här? Det är det här som de är med om, de här två bedjarna som Jesus talar om. De här två, jag har ju inte pratat om dem än. Det är ju, de är ju viktiga i sammanhanget, men det är ju bara bakgrunden. Men det de ser, det är ju det här händelsen. Då bröt Arons söner tystnaden. De blåste i silvertrumpeterna och lät det ljuda med mäktig klang. Snacka om musik nu. Högljutt är det också. Kanske inte melodin tilltalar alla. Men det skulle, för att den högste skulle minnas folket. Det tillhörde tjänsten. Prästtjänsten. I samma ögonblick föll de allesammans på en gång ner med ansiktet mot marken för att tillbe sin herre, allhärskaren, den högste guden. Vilka är det? Jo, men det är de där bedjarna. Tjänsten som utförs, det är ju prästerskapet, det är förbehållet dem. Men det kom ju alla frivilliga som var uppe på morgonen, som hade beslutat sig att idag är det inte så morgon, jag ska vara i templet, jag ska vara med. Eller som kom på eftermiddagen. Det var ju två samlingar, både och. Det är bedjarna. För det är böneatmosfären. Och det är då man samlas, när försoningen är klar och försoningen är levande och proklamerad. Ja, men då är det liksom öppet i bönemötet också, eller? Och sen sjöng den kör. Kören, leviterna, de stämde upp sin lovsång. Den sköna musiken ljöd med full styrka. Inte lågmält nu, utan nu var det ös. Och Herrens, den högstes, folk låg försänkt i bön inför den barmhärtige. Tills den heliga ceremonin var fullbordad och de hade avslutat gudstjänsten. Och hur lång tid det där är, det står ju inte. Det var väl en stund. Lovsång och tjänst, bön försänkt. Då steg översteprästen igen ner ifrån altaret där han var, lyfte sina händer. Och då är det intressant, på översteprästens panna då fanns ett emblem, finns en instruktion där det står, där Guds namn står, Guds egen namn, JHWH. Ni vet, Herrens namn, det uttalas ju inte, utan man sa namnet, och då syftar man på Gud själv. Och Paulus, han utvecklar ju det och säger om Jesus att han har det namn som är över alla andra namn, alltså Guds egen namn. Men man sa det inte, utom överste prästen vid det här tillfället. Och då lyfte han händerna, men hur långt, vad skulle du säga, hur långt ska han lyfta händerna om han har Guds namn skrivet på pannan? Han fick inte lyfta händerna över namnet. De andra prästerna, de kunde ha långa uppräckta, men överste prästen bara i pannhöjd, för den skulle inte vara över namnet. Så han lyfte sina händer över israeliternas hela menighet, fint ord för församlingen, för att utdela Herrens välsignelse och med stolthet uttala hans namn. Nu uttalar man hur det låter, hur Guds namn låter, men det var förbehållet överste prästen. Och ännu en gång föll folket ner för att ta emot välsignelsen från den högste. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred, sin frid. Det är den välsignelse som församlingen böts. Och det här är båda personerna i Jesu liknelse med dem. De hör samma sak, de är med om samma händelse, men de reagerar olika. I liknelsen så uttrycker de olika inställning till det de ser. Och nu har vi liksom tecknat den här bilden. Det som bedjarna är med om, det de just har upplevt. Översteprästen har gjort sin tjänst, och prästerna och så vidare. Och nu är det dags att fundera lite grann på de här två aktörerna. Det är ju två huvudpersoner i liknelsen, va? En tullman och en farisé. Och de representerar ju, de är ju karaktärer, de representerar någonting i berättelsen, inte bara en individ. Vi får ju inte namnet på dem, utan det är någonting de står för som Jesus använder för att förklara i den här berättelsen, i den här dramat som han målar ut. Om vi börjar med farisén, vad tänker vi på när vi hör ordet farisé? För hur många är ordet farisé ett positivt ord? Ni behöver inte räcka upp händerna, det är inte så. Men hur många tänker att det är ett ideal, eller det är en favorit? Men Jesus vet att i den samtiden, då var fariséerna, juridiska historikern Josefus, han säger att det fanns 5000 fariséer på Jesu tid. Det fanns minst 5 miljoner judar. Så de är en liten minoritet. De är inte representativa för alla judar, för judendomen generellt. Men i de flesta samtida människors ögon så är de andliga giganter. Fromma människor som är föredömen. Sån ska man vara. Tänk, här en helgjuten människa som visar vad det innebär att vara en sann israelit, att vara en sann efterföljare och ha bejakat. Det var, om man nu ska tala om i såna här berättartermer, så var de liksom farisén i den här berättelsen, det var lyssnarnas favorit. Det var, han var hjälten. Och tullmannen, det var en typisk loser. Ni vet, så funkar ju filmer och sådär. Man luras att tänka och sen växlar rollerna i utgången, och det är precis det som händer här. Han som var vinnaren, modellen, idealet, han visar sig vara egentligen ett varnande exempel. Jag slog upp ordet farisé här i Illustrerad svensk ordbok. Den är inte jätteny. Så det kan ha ändrats, den här bilden nu, hur svenskar i allmänhet uppfattar ordet farisé. Men då säger de så här ordagrant: medlem i judiskt parti, alltså en riktning inom judendom, till skillnad från sadduker och essier och seloter och massa olika riktningar på Jesu tid. Judendomen på Jesu tid var inte homogen. Det var många judendomar. Och fariséerna var en riktning. Och det andra är, och då är det då mer beskrivning, det adjektiv. En farisé, det är en hycklare. Säger en sak och gör något annat. Har en fasad utåt, men här inne så är det någonting helt annat, va? En skrymtare. Det är ju, vet inte, det är gammal svenska. Det finns ingen 20-åring i vår tid som vet vad en skrymtare är, va? Eller? Men det är de där som är falska, som gör ett och säger ett annat. Vill skapa intryck. Man vill tala om, så här är jag. Och sen i verkligheten så gör man någonting annat. När ingen ser på, då gör man det som man egentligen är. Men när jag har ögonen på mig, ja, men då beter jag mig rätt, va? Den där dubbelheten, den kvaddar ju ganska ofta i media. När man ibland säger att en sak är vad jag är när jag är i det offentliga rummet, men när jag är hemma privat, då har ni inte med det att göra. När jag är som jag är, på riktigt, det vill jag inte torgföra. Utan jag har ett spel utåt. Så är det ju en väldigt stor risk att det är med ledare också. När man har rampljuset på sig, då skärper man sig. Men när man vet att man är anonym, man stänger av micken, då blir det någonting annat. En parentes, men som kan ha med det här att göra. Jesus var ju en rabbi, så uppfattades han av omgivningen. Och han hade lärjungar, han hade studenter. Och då tillhörde det att studenterna kunde titta på och lyssna. Det var både och, va? Man tittar på hur läraren gör och tar efter. Och man lyssnar på vad han säger och tar in det. Både beteendet och det man hör. Och då hörde det till spelreglerna att du kan titta och studera på din lärare när som helst, 24/7. Det är inte när du agerar som läraren som ditt beteende avslöjas, utan det är när ingen ser dig. Då visar man vem man är. Så funkade själva pedagogiken på den tiden. Alltså total, vad kallar vi det? Transparens. Medan den vanliga bilden som vi har av fariséerna, det är just att de är dubbelspelarna. De är hycklare. Hycklare i antiken betyder egentligen någon som har en mask framför sig. Och så spelar man ju teater på den tiden. Samma person kunde i samma skådespel ha olika roller. För rollen definierades av vilken mask man har. Publiken fick aldrig se den riktiga personen, utan alltid masken. Det är själva definitionen på en hycklare. Jesus kritiserar för hycklare, men det är oschysst att säga, att generalisera och säga alla fariséer var hycklare och skådespelare. Självgoda, en självgod människa, skenhelig, det är också enligt svensk illustrerad ordbok definitionen. Och då är ett varningens finger här. Och jag, därför ska jag gå igenom nu, tänkte jag, koncentrerat, hur fariserna såg på sig själva. Den intern kritik de hade, självkritik. Det kan ju vara jobbigt ibland med självkritik, hur vi talar om oss själva, eller? Det är lite olika hur man reagerar. En del blir riktigt ilskna och liksom härskna till om man ska analysera sig själv. Och andra tycker att ja, men det här är väldigt utvecklande. Tänk att jag får reda på hur andra uppfattar mig, då kan jag rätta till det. Fariserna hade faktiskt en sån där självkritik. Om ni orkar en stund så ska jag bara dela någonting av det. Och då visar det sig att den här är en karikatyr. Det här är inte okej. Generellt sett var det inte så att alla fariser var hycklare. Jesus kritiserar dem ibland för det. Men inte så att alla var det. Och varför jag betonar det här, det är ju därför att i historien, inte vi som sitter här nu, men i den kristna historien, då har fariser ofta blivit liktydigt med judar. Sådana är de, judarna. Och sen tar man den här definitionen, hycklare, skrymtar och allt det. Och därför så har ofta kristna, jag säger det, det är inte vi som har sagt det. Ingen behöver känna sig anklagad. Men i den kristna historien har judar målats ut som de här skurkarna. Och därför är det intressant att Jesus tar en farise och en tullman i den här berättelsen. Han står nu, den här farisén, han ställde sig vid sidan. Han gick inte fram till de övriga bedjarna. Ska vi se om tullmannen, det står att han stod avsides. Ingen av dem ansluter sig till bedjarna. Men förmodligen har de olika motiv. Vad har han för motiv, den här farisén, att inte gå in till den övriga bedjarna? Jo, men antagligen därför att han kände att han är liksom snäppet över. Va? Han är andligare. För det avslöjar sig i bönen. Han är väldigt ödmjuk och tackar Gud vad Gud har gjort med honom. Tack gode Gud att du räddade mig på rännstenen. Tack att du har gett mig ett liv där jag slapp med en massa elände. Det är ju en ödmjuk och bra bön, eller hur?
1: Du har lyssnat till en inspelning ifrån Philadelphia kyrkan i Stockholm ifrån bibelstudiet Philadelphia onsdag.
2: Dagens bibelstudieledare var Göran Lennartsson.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Är du bekant med den bibliska världen, känner du till lärjungen Petrus. Tre gånger blev han sedd av Jesus på ett speciellt sätt. Du ska kallas för Petrus, sa Jesus. Du är en klippa, en stadig grund. En annan gång såg Jesus var fisken fanns i vattnet och sa till Petrus var han skulle fiska. Petrus blev utslagen i sin egen bransch. För det tredje mötte Petrus Jesu blickar när han hade svikit mästaren och svor att han inte kände igen honom. Jesus såg på Petrus så att Petrus fick upp ögonen på sig själv. När Jesus hade uppstått från de döda sa han, hälsa Petrus. Petrus var genomskådad men fortfarande älskad. Det är vi också. Gud vet vad vi är gjorda av. Han vet mer om våra liv än vad vi vet själva. Han vet om alla de gånger vi har svikit honom. Vi har blivit genomskådade, men ändå älskade. Petrus säger att ni är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.
2: Shalom. Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Programmet håller på en timme och så ska jag spela glada, kända, omtyckta kristna sånger och musikstycken. Evangelium om Jesus är det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. Du är älskad av honom, för så älskade Gud dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors istället för oss, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände inte sin son i världen för att döma oss utan för att vi skulle bli frälst och fri och lycklig genom honom. Och kallelsen och avsikten är att du som lyssnar ska få del av dessa andliga välsignelser för din inre människa med märgstarka rätter och levande vatten. Dessutom säger psalmisten att Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och att ha ljus i en mörk och dyster vildmark
3: som den här tiden kan liknas vid,
2: det är ovärderligt.
3: Och du som är med oss, du är hjärtligt och varmt välkommen vid det tillfälle du då har möjlighet.
2: Gud är god, sök honom av hela ditt hjärta och du kommer att finna honom och du blir lycklig och fri. För den sonen gör fri blir verkligen fri.
3: Vi ska börja den här gången med att lyssna till
2: Guds glada spelmän
3: och sången Sänd en väckelse, börja med mig.

Det var som sagt Guds glada spelmän, och sen den väckelse börja med mig. Den här gången ska vi läsa med varandra Herrens ord ifrån den 135:e salmen i Saltaren. Och Herrens ord lyder så här, vi läser i Jesu namn. Halleluja, lova Herrens namn, lova det ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Lova Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Se, Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Ty jag vet att Herren är stor, och att vår Herre är för mer än alla gudar. Herren kan göra allt vad han vill, i himmelen och på jorden, i haven och i alla djup. Han som låter regnskya stiga upp från jordens ända, han som låter djungeldar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum, han som slog de förstfödda i Egypten, både människor och boskap, han som sände tecken och under över dig, Egypten, över farao och alla hans tjänare, han som slog stora folk och dräpte mäktiga konungar, Sion, amorenas konung, och Og, konungen i Basan, med alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar evinnerligen. Herre, din åminnelse från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk, och över sina tjänare förbarmar han sig. Hedningarnas avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun och talar inte, de har ögon och ser inte, de har öron och lyssnar inte till, och ingen ande är i deras mun. De som har gjort dem ska bli dem lika, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja. Så lyder alltså Herrens ord i den 135:e salmen i Saltaren. Guds glada spelmän fortsätter med sången. I Herrens händer, där är jag trygg.

I Herrens händer, där är jag trygg. Och det var Guds glada spelmän. Nu lyssnar vi till Pelle Karlsson och han sjunger Jag håller hans hand.

0: Jag håller hans hand med Pelle Karlsson. Vi lyssnar den här gången till Henry Holmberg. Han talar nu.
1: Lagen är ju god. Ja, det säger faktiskt Guds ord. Men ändå säger Paulus att lagen kan bli en förbannelse för mig. Och då undrar du hur då? Jo, på det sättet att om jag ska bli rättfärdig genom att uppfylla allt som står i lagen, då säger ordet att jag måste uppfylla allt. Och där kommer svårigheten för oss människor. Paulus, han insåg det. Han tar upp det i Romarbrevet 7 speciellt. Och han talar om omöjligheten för mig som människa, liksom att bli rättfärdig. Han uttrycker det så här: det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det onda, det gör jag. Och han liksom säger, vem ska frälsa mig från den här syndens och dödens kropp? I människan finns någonting av ett uppror mot Gud, och i den fallna naturen så finns det detta. Jag kan inte, jag klarar inte att följa Guds bud. Nej, det är helt omöjligt. Kamelen kan inte gå genom nålsögat. För människan är det omöjligt att frälsa sig själv. Jag ska lyfta fram ett bibelställe som Paulus säger i Romarbrevet 8. Säkert ganska välkänt för många bibelläsare. Så här heter det. Andra versen. Livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Syndens och dödens lag, det var den Paulus hänvisar till när han säger, i mig själv är inget gott. Det onda jag inte vill göra, det gör jag. Det goda jag vill göra, gör jag inte. Så kommer tredje versen. Det som var omöjligt för lagen. Vi talar om möjligt och omöjligt här. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. På vilket sätt då? Genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet, utan efter anden. Jag tycker om det här. Det gjorde Gud. Alltså det var omöjligt för oss människor. Vi kan inte frälsa oss själva. Och hur gärna vi än önskar och vill, så kan inte vi frälsa något av bönebarnen eller av våra anhöriga. Vi kan be för dem. Tack gode Gud för det. Och Gud hör bön, och hans ande påverkar bönebarnen. Jag är helt säker på det. Men som princip kan inte vi frälsa någon. Inte oss själva, eller som det står också i Bibeln. Vem kan ge lösen för sin broders själ? Det är en omöjlighet. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och då kommer vi in på detta att vi som människor, vi behöver komma till en insikt där vi förstår hurdan vår ställning egentligen är. Vi behöver en frälsare. För vi kan inte frälsa oss själva. Och evangelium är ju då det glada budskapet som berättar för oss, och då läser vi gärna Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin son den enfödde, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås men ha evigt liv. Det är, kunde man säga, klarspråk. Det är Guds väg att frälsa oss människor. Det är intressant att läsa historia. Ja, historia i allmänhet, men kanske ännu mera kyrkohistoria och i synnerhet väckelsehistoria. Därför att de otaliga vittnesbörden om hur människor finner vägen till Gud och upplever en livsförvandling. För observera nu, frälsning, det är inte att anta en religion. Frälsning är inte att göra fromma gärningar eller ändra sin vokabulär och så här, utan frälsning, det är pånyttfödelse där allt blir förvandlat i en människas liv. Om någon är i Kristus, står det i min bibel, så är han en ny skapelse. Allt det gamla är förgånget och allt har blivit nytt. Väckelsehistoria berättar om sådana här dråpliga tillfällen när människor kommer till insikt om att man är en syndare. När jag för några månader sedan var uppe i Norrland, så hände det sig att en broder inledde ett möte. Och då hade han i historiska skrifter läst om när väckelsen gick fram just i den bygden där han kom ifrån i Norrland. Och det var så dråpligt, så jag vill gärna berätta det vidare. Det fanns en lekmannapredikant den tiden. Vi är någonstans i trakten av Örnsköldsvik och inåt landet. Den här lekmannapredikanten, han var till välsignelse för människor. Han reste i byarna, han predikade, och vid det här tillfället berättas det, så skulle han ner till staden nere vid kusten, i det här fallet då Örnsköldsvik. Och där ska han alltså ha möten och predika. Han vandrar fram med landsvägen, det var hans sätt att ta sig fram i gammal tid. Han blir törstig på vandringen, och det berättas att där viker han in till en stuga eller gård vid vägen, knackar på, och så kommer mor i huset ut, en kvinna, och han säger: jag är så törstig, kan du ge mig lite grann att dricka? Men den här kvinnan, hon är mycket, mycket på dåligt humör. Hon känner igen den här lekmannapredikanten, och hon har inte någonting över för honom. Så vresigt och arg så säger hon: nej du, här får du inget vatten, ge dig bara iväg härifrån. Och då rann sinnet över på den här predikanten, så han, utan att tänka sig för, så säger han till kvinnan: då må du, kvinna, törsta i helvetet i evighet, eftersom inte du vill ge mig vatten. Och så går han därifrån. Och då händer ju det naturligtvis att en bit på vägen så blir han, ja, han får väldigt dåligt samvete. Hur kunde jag säga till kvinnan så alltså? Och han får en sån olustkänsla över sig, så han avbryter sin vandring ner till staden och mötena, och går hem tillbaks till sin by igen och känner sig synnerligen misslyckad. Men nu ska du höra vad som händer. Den här kvinnan, hon blev ordentligt tillstukad. Det var inte vackert sagt av predikanten. Men Guds ande tar tag i det. Så hon börjar tänka: vad sa han egentligen? Han talar om att i evigheten törsta. Och kvinnan kommer i djup syndanöd. Och den nöden, den är så stor, så hon går till sina grannar som inte heller är levande kristna. Och så berättar hon om predikantens besök. Och så säger hon: hörni, vad ska jag göra? Tänk om det han sa var sant. Tänk om jag går förtappad och ska törsta i evighet i helvetet. Och kvinnan, hon har sån nöd, så hon går till den ena grannen efter den andra. Och vet du vad som händer? Överallt där hon går så verkar Guds ande. Så människor kommer i syndanöd. Och nu går vi till predikanten där uppe i sin by igen. Ja du, han slickar såren, kunde man säga, över sitt, som han tror, misslyckan. Men då får han oväntat ett brev ifrån kyrkoherden, prästen på den platsen där den här kvinnan bor. Och den gode kyrkoherden, han skriver ungefär så här enligt berättelsen: kan du komma och hjälpa mig? Jag har så mycket folk i min by som plötsligt frågar om sin själs frälsning och evigheten. Jag vet mig ingen råd med dem, men jag tror att du har en liten en nyckel till det här. Vill du komma och hjälpa mig? Det var väl fint att kyrkoherden. Vår lekmannapredikant, han beslutar sig för: jag får åka till byn dit. Men samtidigt är han väldigt orolig. Han tänker på den där kvinnan och jag som handlar så illa. Men han går dit i alla fall. Och där har man samlat sig i berättelsen i en skola. Och det är mycket folk samlat. Och den första som möter honom på skolgården, det är just den kvinnan han hade talat till. Och hon hälsar honom hjärtligt välkommen. Och en väckelse bryter ut i den byn, så en stor skara människor tar emot Jesus och blir frälsta, inklusive den här kvinnan. Och när jag hörde det så tänkte jag: ja, Guds vägar, de är märkliga. Och Gud har många sätt att nå människor. Inte alltid så här dramatiskt, naturligtvis. Men det angelägna från Guds sida, och det borde vara angeläget för oss alla och en var, det är att ha den här frågan levande: vad ska till för att jag ska bli frälst? För Gud är allting möjligt. Gud själv tog initiativet. Han sände sonen Jesus Kristus. Och den som tror på Herren Jesus, han blir frälst. Så ska jag säga några ord över de här mäktiga orden. För Gud är allting möjligt. Vi kan i livet ha många olika situationer. Och det som är en trygghet i tillvaron, det är att veta: jag är född på nytt. Gud är min far. Jag är hans barn, han älskar mig, och jag kan med förtroende komma inför Gud med allting. För Gud är allting möjligt. Det vill säga, när människor har tömt sina resurser, då är fortfarande Guds stora resurser till hans. Jag tänkte på en bibelberättelse som jag kanske får avsluta med. Vi har henne i flera evangelierna, men speciellt i 5:e kapitlet i Markus berättas om henne. Så här läser jag: mycket folk följde efter och trängde sig in på Jesus. Då var det en kvinna som haft blödningar i 12 år. Hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Man kan med andra ord säga att hon har prövat allt. Människohjälp, men hon är vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne. Då står det, hade hon fått höra talas om Jesus. Nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel och tänkte, om jag bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på det och du frågar, vem rörde vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort det. Hon visste vad som hade skett med henne, kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Jag tycker om den berättelsen. Den finns där i ett helt galleri av fantastiska berättelser i evangelierna om hur Jesus möter människor. Den här kvinnan, hon var som sagt vid vägens ände. Människor kan inte hjälpa henne längre. Hon har tömt sin förmögenhet. Allt är slut. Men så fint det står, då fick hon höra talas om Jesus. Och budskapet om Jesus öppnar liksom en ny möjlighet för henne. Så hon söker sig dit där Jesus är. Berättelsen är enkel och helt underbar. När hon rör vid mästarens mantel så upplever hon kraften. Det som var omöjligt för människor var möjligt för Gud. Och kvinnan får till sist den underbara hälsningen. Gå i tro, din tro frälste dig. Min vän, nu vill jag bara säga det. Bibelns Jesus, han är precis den samma idag. Som har hjälpt människor. Så fortsätter han hjälpa människor. Jag skulle kunna ge dig många vittnesbörd om hur Gud löser och befriar människor. Vi har i en del program talat om hur Gud går fram i olika länder i vår värld. Vi hade crusade i hösten 2012 nere i flyktinglägren i Tanzania. Och jag glömmer aldrig den mannen Modest som vi gärna talar om och presenterar. En man så fruktansvärt bunden av djävulen, av onda andemakter. Men han blir fri i ett möte. Och jag glömmer aldrig det tillfället när han steg fram. Inför en 25 000 människor vittnar den mannen och säger, Jesus har gjort ett mirakel med mig. Han har frälst mig och nu är jag fri. Och några år senare, så sent som hösten 2012, så möter jag den mannen när jag igen besöker Katumba. En lugn, fin man, frälst, en medlem i församlingen med gott vittnesbörd av pastorn. Nu hade han en fru och man kan bara tacka Jesus för att han fortsätter göra under i människors liv. Tack för att du lyssnade på de här orden. Låt dem sjunka in i ditt hjärta. Be till den levande Gud. Han hör också din bön. För människor är många saker helt omöjligt. Glöm inte, för Gud är allting möjligt. Gud välsigne dig. Vi ska bjuda på en sång, Inga-Lill och jag. Är det sant, det finns en himmel? Och även om det ställs som en fråga, det är sant, det finns en himmel. Den unga mannen frågar, vad gott ska jag göra för att få evigt liv? För att nå himlen? Det som skulle göras, det gjorde Jesus på Golgata. Det får vi tro och det får vi ta emot. Gud välsigne dig.

Henry och Inga-Lill Holmberg. Det finns en himmel där Guds folk för evigt skall få bo, sjöng de, och det är sant. Och Jesus säger ju i Johannes det 14 kapitlet: era hjärtan var inte oroliga, tro på Gud. Tron också på mig. I min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och taga er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara.

sångarna från Minstusången. Vi ska också läsa Herrens ord tillsammans från Paulus första brev till Korinterna, det är 5:e kapitlet. Och vi läser där i Jesu namn. Det står så här: det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni upplåsta och har inte fast mer blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen ur den som har förövat en sådan ogärning. I Herrens Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft, och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Det är inte väl beställt med er berömmelse. Vet ni inte att litet surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, ty vi har också ett påskalamm som är slaktat, nämligen Kristus. Låt dem oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Jag skrev till er i mitt brev att ni inte skulle ha något umgänge med otuktiga människor. Detta är inte sagt i allmänhet om denna världens otuktiga människor, eller om giriga eller roffare eller avgudadyrkare. Annars måste ni rymma ur världen. Nej, då jag skrev till er menade jag att om någon som kallades broder var en otuktig människa eller en girig eller en avgudadyrkare eller en smedare eller en drinkare eller roffare, så skulle ni inte ha något umgänge med en sådan eller äta tillsammans med honom. Ty inte tillkommer det väl mig att döma dem som är utanför. Dem som är innanför har ni ju att döma. Dem som är utanför skall Gud döma. Ni ska driva utifrån er den som är ond. Från det 6:e kapitlet läser vi också: hur kan någon av er ta sig för att när han har sak med en annan gå till rätta, inte inför de heliga utan inför de orättfärdiga? Vet ni då inte att de heliga ska döma världen? Men om ni ska sitta till doms över världen, är ni då inte goda nog att döma i helt ringa mål? Ni vet ju att vi ska döma änglar. Hur mycket mer bör vi då inte kunna döma i timliga ting? Och likväl när ni nu har för något mål som gäller

sådana ting sätter ni till domare just dem som är ringa aktade i församlingen. Är det till blyg säger jag detta. Är det då så omöjligt att bland er finna någon vis man som kan bli skiljedomare mellan sina bröder? Måste istället den ene brodern gå till rätta med den andra, och det inför de otrogna? Överhuvud är redan det en brist hos er att ni går till rätta med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt? Varför låter ni inte hellre andra göra er skada? Istället gör ni nu själva orätt och skada, och detta mot bröder. Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Får inte vilse, varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låter bruka sig till synd mot naturen eller de som själva övar sådan synd, varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smedare eller roffare ska få Guds rike till arvedel. Sådana var också somliga bland er, men ni har låtit två er rena. Ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Allt är mig lovligt, ja, men inte allt är nyttigt. Allt är mig lovligt, ja, men jag bör inte låta något få makt över mig. Maten är för buken och buken för maten, men båda delarna skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen inte för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. Och Gud som har uppväckt Herren skall också genom sin kraft uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det! Vet ni då inte att den som håller sig till en sjöka, han blir en kropp med henne? Det heter ju, de två ska vara ett kött. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Fly otukten, all annan synd som en människa kan begå är utom kroppen. Men den som bedriver otukt, han syndar på sin egen kropp. Vet ni då inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna, ni är ju köpta och betalningen är given? Så förhärliga då Gud i er kropp. Så lyder Herrens ord ifrån Paulus första brev till Korinterna, det femte och det sjätte kapitlet.

I Nya testamentet, i evangelierna, talar Jesus till människorna om att lyfta upp sina ögon och se på fälten hur de hava vitnat till skörd. Bli med i skördarbetet och bärga skörden in. Timmen är sen, verka medan dagen varar. Natten kommer, då ingen kan verka, det är skördetid.

0: Medan ännu finns tid. Det var Bosse och Anita. Och dessförinnan sjöng Conny Strömgård. Jag ser idag bland lyx och prylar. Vi ska ta del av en kort appell med Holger Nilsson.
1: Från vers 26 i Lukas 21. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som skall komma över världen. Till himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Välsignat budskap ifrån Jesus Kristus. Han talar om att det är en förlossning, alltså uppryckandet honom till mötes. Det går inte att blunda för denna bibliska sanning, för den är så tydlig. Det står att människosonen ska komma i ett moln med stor makt och härlighet. När han var här första gången så kom han i ringhet, svaghet och lät sig spikas upp på Golgata kors för vår skull. Kom ihåg att det var för din skull och min skull och hela mänskligheten. Men ack, den mänskligheten som vänder honom ryggen. Hur ska man då göra sig redo? Ja, det är frälsningens väg. En total omvändelse från det liv som man befinner sig i. Där man riktar sin blick till Jesus och lever med honom dag för dag. I gemenskap med honom, i bön, i bibelläsning. Och det står ju här om att människor ska alltså leva i skräck i väntan på det som ska komma över världen. Det är precis där vi exakt befinner oss i detta uttrycket. Jordens undergång och på domedagen som har gått ut i radio, i tv, i tidningar. Det är den väntan som man lever i och det är den ångest och den skräcken som man befinner sig i. Nu behövs ett förlösande budskap, ett räddningsbudskap. Och Jesus säger att när detta börjar ske, då har er förlossning nalkats. Och det har börjat ske. Vi befinner oss in till Jesu återkomst på himmelens skyar i stor makt och härlighet. Och där är vi nu. Du har lyssnat till budskapet. Och nu är bara frågan om det ska ha varit förgäves för dig att ha lyssnat till budskapet eller om det ska bli till räddning. Och det är där ditt avgörande kommer in. Och jag ber att du tar avgörandet nu direkt efter det här programmet. Då ska Gud få möta dig med sin frid och välsignelse. Och du ska ha ett mål och ett hopp som du bär på i ditt innersta. Och jag önskar dig Guds rika nåd och välsignelse till frälsning. Tag emot Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
0: Det var en appell med Holger Nilsson. Vi lyssnar nu till Lena Maria. Och hon sjunger Vilken dag det ska bli.

0: Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be.
1: Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen.
0: Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: lyssnat till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat av
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 8 september, klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken är Sång och hjärta. För sång och musik svarar Samuel Hector, Göran Olsson och Sam Forsberg. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. På tisdag 18-20 är det också unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre. På söndag kväll 18-20 är det också Sela lovsångskväll.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se

One.

How do you know? How do you know?

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Jesus.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

We're here on Rocket 85.3 FM. And here's Arcade Fire. Everything.

I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

Mm.

Right.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

civilization problems. Jesus.

Bye.

is done. The economy is propelled by electricity.

Thank you.

Thank you.

I'm not so happy.

Law is not pro-justice.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Homo sapiens. Stone is on the side.

Good night.

Thank you.

economy is done. The economy is propelled by electricity.

I'm not going to be able to do that.